0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Na današnji dan 10. kolovoza 612. prije Krista Babilonci i Medijci uništili su Ninivu i tako zadali smrti udarac Asiriji. 1920. mirom u servisu Otomansko carstvo izgubilo je goleme teritorije, ali se Turska nakon 3 godine proširila na današnje granice. 1991. u srpskoj zasjedi poginuo je ratni snimatelj Gordon Lederer, jedna od prvih žrtava domovinskog rata.
1: Na današnji dan

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.

0: čist bogom.
1: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi. Ljeto na
2: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Na današnji dan 10. kolovoza 612. prije Krista Babilonci i Medijci uništili su Ninivu i tako zadali smrti udarac Asiriji. 1920. mirom u servisu Otomansko carstvo izgubilo je goleme teritorije, ali se Turska nakon 3 godine proširila na današnje granice. 1991. u srpskoj zasjedi poginuo je ratni snimatelj Gordon Lederer, jedna od prvih žrtava domovinskog rata.
1: Na današnji dan.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.